0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野隊が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 地団長から急転が来ました。
1: 読め。
2: 大安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また一種の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。地団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後訓練に便乗して一種に撤退すると決定しています。

0: 命令。交渉交渉ほか、水の道に分かれ、町の中で。敵の軍勢の民衆を定量に差し押し、それぞれ北、東、西、およ突破しろ。町の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き、無論の自衛隊として以上に移動しろ。通信兵は電報を取り壊し、犯行地を焼き払う。天皇陛下に休戦せくせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？都准备好了。好。来来来，慢点，慢点。慢点啊。
2: 好。
3: 都听着了啊。这三排都慎一点啊。
4: 行行行，没问题。

0: 조사다키와와레와레스바가로노딸부치도강칼부치오수사이다오늘같이오늘같이내나라가있어라
1: そうですか。煙を出したのはスフコチを探すためか。
0: 調査、どうしよう。僕らの大仏を僕らが発見だ。
1: 将がこちらに集まって。

Essa Kyusum to Nanoka. Essa Chong Qifeng. Chong Qifeng Song Zes Nanoka.私の上にこの手で殺してやるべきだと

0: 田坂がメール通りに他の中大や小大を移動しました。
1: 今は見事な殲滅さが必要だ。みんなに放領はいらぬ、大将への尊重を示すために公園に戦士せよと伝え。
0: はい。

0: これらのことは全部そうに過ぎない。ここの人こそ彼が作り出したい人だ。
1: 大佐閣下、同感でございます。
0: 高知から帝国ステイに三歩伏せを致した。中国人がまだ高人の頭脳を頼んでる。これがサーだ。
2: 止まれ。

0: 他们问我们是哪个部队的，让我们报出我们的番号。
1: 私たちは小林武義大佐の特権隊です。君たちはどこの誰の中隊ですか？
2: 俺らは王の中隊だ。
0: 他们说他们是横路中队。
3: 告诉他们，我们要继续前进了。
1: それでは進軍を続けます。
4: 彼らは進軍を続けます。
5: 行くぞ。

俺が大変なミスをしたのを認める。甲の部隊は我々は待ってる人ではなかった。多分小班は自分の部隊を率いて他の歩行で行った。もう他防衛地区に防犯意識を強化しろと伝えた。ここに後続部隊は全員その場で指示を待つ。全ての見張りところは合言葉はさらに増やせ。今すぐここを落とせ。そこに一体誰がいるのか、この俺の目で直接確かめたい。

0: 軍人として尊敬できる相手と出会えて忠実感に満ち溢れると失望感が湧いてくる。あっちはな、伝えろ、全員急げ。
1: はい、ズバー

0: 条約を破棄しました。今は日本軍だけ西洋軍と戦っています。
1: 今回ベルリンの会議は聖火にとってもう一度の分割、みんなに伝えろ、我々帝国軍はアジア人民の権利のために戦い続ける。
0: 今兵士たちは北極軍の原因で文句を言っています。
1: 自分の飯は自分で解決するよう強化する方法は問わない。

0: 分かりました。今朝最近大将軍は来るでる。特に毎日酔いつぶれてるフォンフシレだ。
1: 一度あることは二度ある。こいつらは帝国軍がやがいことが来たと見て自分にチャンスが訪れたと思ってるだろう。
0: あいつら最近城内外で1000人以上編成した。もし城外の中国軍とつながったら大変なことになります。
1: 明けるまでは汚らわしい生物が活躍する時間帯だ。火が昇れば全部隠れる。本土では我らの多くの将士たちがいる。大日本帝国は必ず大英帝国と同じく太陽の沈まない帝国になろう。
0: 大佐の目の中で帝国への情熱と愛が見えます。
1: 名将の子孫として引き継ぐの。傲慢と執着を守なければならない。
0: はい。
2: 我的东西，我的东西，
3: 给我呀！
2: 拿了吧！

0: 礼します。前方新進軍の正体発見。物資運送中です。
1: どこだ？
0: そこです。
1: 全員気をつけ。今から向こうへ殲滅してくる。行くぞ。

0: 無事に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に鎮関生たちが降伏したのですか。
2: したのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
2: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの中国人の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国敗犬軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: カカの採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の切手は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才、视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在黎明前夕，永远离他而去。他后悔没有早点表达他的爱。他曾经说过。

0: 快坐吧，快坐吧，只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 坐对，銃を下ろせばできじゃない。
0: 坐坐坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
2: 私たちへの気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 罪を償います。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 好，好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: 出身昔は何をやってたの？
2: 実家は農民です。
3: 他家是农民。京都附近。在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？
1: この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏にな
3: って。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，
1: だから
0: 不要相信那些军阀和政客们歌颂战争。战争对老百姓来说就是很残酷。
1: 戦争は残酷だ。
0: 不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ね。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器。战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了。
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰啊。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
2: ありがとうございます。
4: それらの一種の弱い打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林側か新進軍か迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら歓迎を持って待ってろと伝え。

0: 位の佐藤三郎です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに前々回の東明国に降伏する証書を下しました。君たちが今の行為は全部長官の黒田競技堂攻防のせいです。彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら切腹すればいいのだから、皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった、私たちはまだ生きてる。父さんや母さんがいる、兄弟姉妹が愛しい人もいる、素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。家に帰りましょう。
1: 先導地味、大陸の先導地味だ。
2: 快想尽办法，无论如何抢救他。
1: 先导地面队，
3: 看，爷你开战，爷你开战。